0: If you are not happy single, then you will not be happy in a relationship, because happiness does not come from relationships, it comes from drugs.
1: Ok, evo nas natrag, to je bila grupa Leut Magnetic i pjesma PR, a grupa Leut Magnetic vraća se u Zagreb prvi put nakon 15 godina te večeras svira u Močvari. 2005. godine to su bili finalisti MTV nagrade za najboljeg regionalnog izvođača, a 2006. godine osvojili su Porin za najbolji album urbane klubske glazbe. Poznati su po pjesmama poput Vekija kola, što bi u prijevodu značilo stara kola, ili po pjesmama poput Evo me doma, s kojim se mogu poistovjetiti svi studenti koji su se vraćali u rodni kraj. Posebno oni iz Dalmacije odakle dolazi sama grupa, preciznije iz Splita. Nakon dugogodišnje pauze, vratili su se kako bi opet uživo svirali zanimljivu glazbu, a više o svemu, reći će nam basist i vokalist grupe, izvanredni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Vojin Hraste. Vojin, jel se čujemo?
2: Ja čujemo se, dobro jutro, pozdrav.
1: Dobro jutro, ej, si dobro?
2: Jesam, jesam.
1: Jesi se naspao?
2: Pa da. Ne bi bilo loše da sam mogao još malo dulje, ali...
1: Pa hvala.
2: Imamo večeras, znaš, pa malo nervoze sve skupa, to te rano probudi ujutro.
1: Aha, to kužim, da, onak malo nervozno, onda je još teže zaspat, ili se budiš tijekom noći.
2: Da, to još, da.
1: U svakom slučaju, hvala ti kad se odvojio malo vremena da popričaš sa mnom o koncertu i o svemu i svačemu. Prvo, kakav je osjećaj ponovno stati na binu sa grupom Leut Magnetic nakon toliko godina? Imali u publici prepoznatljivih lica, ljudi vaše generacije ili se pojavljuje i mlađa ekipa? Isprimjetio neke razlike u ponašanju, možda usporedbi s razdobljem ekipe prije 13 godina? Kako su ti generalni dojmovi?
2: Pa, zapravo, u bendu nas je četvoro, bend čine zapravo bubnjar i gitarist Karlo Kazinoti i Mišo Komenda, koji imaju svoj band Rolo i zapravo su bili aktivni kroz cijelo ovo vrijeme. A uz mene još i Gordon Tudor, on je profesionalni glazbenik, profesor saksofona i sve, tako da zapravo su oni svi svirali cijelo vrijeme, meni je možda bilo najgore.
1: Pa kak je tebi? Ti si mi sad tu, tako da kak je
2: pa
1: tebi?
2: Daj, a ja sam kao nešto kao cijelo vrijeme svirao, ali manje više sebi u sobi i tako da ovo nam je sad četvrti koncert u zadnjih pola godina od kad smo počeli svirati ponovo i meni je još uvijek onako ko trema, malo je teže nakon toga godina se opet ufurat, ali je super nekako ko brzo se sve to skupa vrati. Mm-hmm. A ovo što si drugo bio pitao je, da, na tih par koncerta sam primijetio da su ljudi zapravo dosta onako nostalgični. I većinom dominiraju ljudi naše generacije, odnosno moje, ali da, nemam pojma, tu i tamo dođe neko mlađi, ali mislim da bi bilo bi nam draže da dođe više mlađih, ali ne znam, valjda sve ima svoje, tako da, ne znam, da, čini mi se da dominira nekako malo starija publika.
1: Pa dobro, sa vas nije bilo neko vrijeme, tako da sigurno da neće biti preko noći opet da vratite pozornost, kako uvijek kažem, moja poštapelica Zeitgeista, ali zato ste tu, mislim, niste održali koncert gotovo 13 godina, sve do ožujka ove godine, ako se ne varam, kad je Azimut slavio, isto zapravo 13. rođendan, je li vas ta zanimljiva nekakva slučajnost potaknula da prekinete stanku i ponovno zatvirate upravo Azimutu? A onda kad ste već prekinuli stanku, odlučili nastaviti s koncertima, bili ste u svibnju u Ego Free Festival u Splitu, a zatim večeras u Zagrebu, ili iza vaših poratka na pozornicu možda stoji neki drugi razlog?
2: Pa, zapravo smo mi cijelo vrijeme nešto sviruckali, ali zapravo se to skupa stalo prije 13 godina jer je došlo do nekakvog zasićenja, ali možda ne svirkom, nego manje više svim tim vezanjem uz uživo sviranje, jednostavno puno nam je vremena uzimalo energije i malo smo se fokusirali na druge stvari, tako da smo prestali sa nastupima javnim, ali smo cijelo vrijeme svirali, zapravo smo bili snimili jedan album do pola, pa ga nikad nismo izdali, pa smo onda prije par godina snimili ovaj album i izdali ga. Tada smo mi bili aktivni, a mi smo osim što smo članovi istog benda i najbolji prijatelji, tada to nikad nije bilo pitanje, ali kao taj dan kad ćemo ponovo zasvirati se stalno odgađa dok se nekako nisu Karlo Bubnjar zapravo i ekipa iz Azimuta nešto polu bili dogovorili i onda je on nas malo onako stisno nagovorio i onda smo kad smo već spremili taj koncept, jer mi svaki put kad bi se ponovo okupili bi prearanžirali sve skupa stare stvari, to je puno više posla nego samo se spremiti za koncept, tako da je bio plan zapravo da onda pravamo odsvirati onda još par koncerata. Mislim da je zapravo zagrebački večeras kruna možda, jer svirali smo Split, Dubrovnik, to Šibenik, Azimut, još bi nam bilo drago da odsviramo nekakvu Rijeku, možda Osijek i ako nas neko zove, ali nije nam nekako baš ni bitno bilo toliko se nešto reklamirati, ni gurati okolo, nego eto, ako ljudi imaju interesa, nek zovu slobodno, ali nekako. Drago, volimo svirati sve skupa, ali taj cijeli dio nam je malo plaka svima.
1: Mm-hmm. Mislim, rekao si, imali ste album, to je vaš posljednji album, Celuloza, koji je izašao 2022. godine. Jel ljudi mogu onda očekivati neki možda novi album u budućnosti, rekao si možda neke koncerte nove, ili ide to uskoro natrag kao grupa u hibernaciju?
2: Pa zapravo mi smo mislili sad kad je već toliko vremena prošlo pa smo se ponovo skupili, mislili smo možda čak probati i stalno svirat, odnosno koliko budemo izdržali sad opet u ovom naletu, ali smo malo pametniji, više štedimo energiju pa se nadam da će potrebati, ali zapravo ova turneja je bila nekako turneja u kojoj sviramo nekako presjek naše karijere, nismo spremali isključivo kao turneju koja prati taj zadnji album Celuloza, tako da zapravo sa prvog našeg albuma sviramo, ne znam, tri stvari, drugog tako 4-5 i s ovog zadnjeg isto tako 3-4, te neke među, zapravo sve nekakav miks kroz tih svih godina od kad smo počeli. Ja.
1: Mm-hmm. Ali novi album još ne pojavljuje na obzoru.
2: Što se tiče toga, pa zapravo imamo nekakve ideje šta bi i kako bi, ali nismo još počeli to s njima. Zapravo nekako nam se činilo da bi bilo najučinkovitiji kad bi zapravo odredili svi nekakav datum, nekih par dana, povukli se negdje i zapravo napravili nekakav kostur kojeg se da onda to raditi, jer tako smo nekako najefikasniji kad ovako nešto malo po malo radiš pa na kraju nikad kraja. Tako da nadamo se da ćemo zapravo uskoro početi primit se i možda za godinu dana eventualno izdat još jedan album.
1: A za koncerte si rekao da ste voljni još održavati u budućnosti?
2: Pa da, bilo bi nam drago, samo što recimo imamo dosta nekako opreme, pa dok to sve skupo uključimo, mislićemo da smo shvatili da je svirat bilo kakav nekakav grupni koncert teško, jer malo je uvijek traumatično spati toliko opreme, tako da bi, ako bi svirali, vjerojatno svirali nekakve solo koncerte i zapravo manje koncerte, jer se bolje osjećamo na manjim koncertima, tako da možda tako nekako zamišljam naš ostatak ove godine koncertne.
1: Mm-hmm. Mjesto da, poput Močvare je nekako malo intimnijeg atmosfera.
2: Pa da, Močvare je zapravo super, ali ko smo skužili, jako se puno karata prodalo, što ono, dinuti smo zapravo tima, ali nismo očekivali, sad nas je čak strah da ne bi bila gužva, jer nismo očekivali baš takav odziv po publike, tako da mislim da je Močvara nekako jedno od tih mjesta od koje smo mi krenuli i ovo je na neki način nekakav povratak, ima nešto onako emotivno u tom ponovno sviranju Močvare nakon toliko godina.
1: Mm-hmm. Pa drago mi je čuda da je odaziv će biti velik i da će biti mnogi broj ljudi koji će doći na koncert. Vidio sam na tvojoj stranici da si 2011. godine izvanredni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sad sam sjetio kad si rekao da bih htio da ti dođe mlađe publike na koncerte. Da li ti se događalo, ne znam, u svakoj generaciji da ti netko od studenata priđe i započne razgovor o Leotu Magnetiku, jel se to promijenilo išta u posljednjih 15-13 godina?
2: Pa je, nije ja to, taj bend je ovaj, bio dosta aktivan tad, jel, prije 20 godina. 15 onda, jel, kad, kako godine prolaze, ovaj, ono, promijeni se kompletno ovaj, i publika i sve skupa, tako da zapravo zadnjih godina nije baš da mi se to dešavalo, ali ranije kad sam tek počeo predavat kao asistent i to, onda ovaj, su se ljudi sjećali, a ovako nekako nešto prođe vrijeme pa više se i ti fizički promijeniš, a promijeniš se i ko osoba i sve skupa je teško ti se malo poistovjetiti sa sobom tad, tako da ja baš gledam te naše albume i sve skupa čini mi se ko nekakav, ono, svaki put bio neki ono kontrapunkt u našem odrastanju i tim nekim promjenama, nismo mi isti ljudi koji smo bili prije naše na 25 godina, ali šta je za nekako, kad sviraš ponovo to i sjeti se tih svojih ideja od taz, interesantno je o sebe nekako usporediti prije i sad, je, ono, vidiš da si to i dalje ti, ali ono, neka opet druga osoba. Ono, gledam recimo po tim, ono, sviram bas pa recimo neka rješenja, više ne bi tako radio, ali kužim zašto sam onda, znaš, ono,
1: i funkcioniralo je imamo tada kad je funkcioniralo, možda sada, da, ta da, ista pjesma je funkcionirala sada, zbog ovog miliona.
2: Ponovim mi zadnje rečenice, malo mi je buka tu.
1: Da možda to kaj si tad išao, da si tipa Veka Kola išao pisat sad, ili si se pisat sad, možda ne bi ispalo isto kako je tad ispalo, to hoću reći.
2: Pa da, ono, sve ima svoje, znači, ono, kad si malo mlađi, to pasti si nekako i slobodniji, a ja si nekako malo zrelošću, ti dođu i nekakvi strahovi i sve, ono, da, to su, ne, nisi sam sebi uvjerljiv ako zapravo radiš nešto što ti nije onako prirodno u tom trenutku, tako da zapravo sigurno ne bi mogli danas pisat, radit te stvari ono, koje smo tad, i način na koji smo to tad pristupali svemu, ne bi mogli isfurat, tako da, da.
1: Pričao sam jednom isto ovako preko telefona kao sad s tobom, s Karlom Kazinotijem, kad smo provjerali njegovu grupu Rolo. Mislim, razgovarali smo dok su se vozili autocestom, a onda su ušli u tunel, pa je s njegove strane nastala tišina od nekoliko minuta. Sva sreća pa je tunel bio kratak. Uglavnom, ujedno je i vaš bubnjar. Jeste li kaj razmišljali o tome da vam Rolo bude predgrupa ili bi to bilo previše šizofrenično? Karlo i Miši zagaže, onak da moraju svirat s Rolom i onda si zbine i onda opet se pojaviti.
2: Da, a šta ja znam, nekako mi smo uvijek taj Rolo, ja ne sviram u Rolu, ali sam uvijek doživljavao to neku koju ekstenziju zapravo našeg Leot Magnetika, jer to je sve nekako taj, onako zajednička ideja bila i meni je drago ono, zapravo da su oni to razradili, ja ono, po meni i dosta sofisticiran onako stil, jer šta znam, zadržalo neku tu nevinost, ali zapravo ti njihovi koncerti budu uvijek onako jako, jako zabavni.
1: Je, super su, super su, da, koncerti.
2: Je, a što se tiče onda toga, ja mislim da se njima prvo ne bi, ne bi to dalo, jer znači, ono, izmoriš se nakon toliko, nakon jednog koncerta, pa onda još drugi, pa se sjeti svega, pa ono, ja mislim da bi zapravo svi mi najrađe jednom vlastiti koncert ono prosjedili u publici ili prosjedili, jer ono ko, kad sviraš nikad ne znaš kako zapravo zvučiš na van, a ja sam eto imao sreću da mogu gledat Rolo, pa onda znam otprilike kako bi to moglo na van biti. Oni jadni nemaju tu kao ono, refleksiju, ne znaju. Pa tako da, ne znam, ja mislim da će se teško dogoditi da...
1: Šta, kao ne znam kako zvuče kad su live?
2: Molim, ponovim.
1: Kao ne znam kako zvuče kad su live?
2: Pa da, znaš,
1: pa
2: ono...
1: Pa snimi ih, čovječ, uzim ovu. Pa da bar malo te ču, da barem čuju se malo na trenutak.
2: Pa da, ono, znaš, ono, uvijek imaš neke snimke, pa možeš nešto skužiti, ali baš je bilo je fora jednom biti u publici vlastitog benda, ono...
1: Večeras u 9 sati svirate u Močvari. Što ljudi mogu očekivati? Hoće možda neki bivši članovi poput Saše Antića iz grupe TBF doći na binu s vama? Hoće biti nekakvih surprise-ova? nekih iznenađenja.
2: Pa neće osim toga, eto, to sad si propastio taj jedini koji...
1: Pa mogu si reći ne, neću doći, kao... Pa,
2: e, uglavnom, ovaj... Saša Antić je baš danas rođendan i nekako smo bili u kontaktu i onda on izrazio želju zapravo da, da nam se pridruži na bini, tako da ćemo par pjesama odsvirati skupa.
1: Sretan rođendan čovjeku.
2: Album zapravo bili zajedno i radili dosta.
1: Ono. Da, pa znam da to i pitam, sretan rođendan onda Saši.
2: Da, da, prenijet ću mu.
1: Ako ne sluša sad trenutačno kolegu.
2: Ako ne sluša sad.
1: Ako sluša da ne sluša.
2: Da, da.
1: Ništa, volim hvala ti puno kad se dvoje vremena. Sad ćemo poslušati Vekja kola. Vekja kola.
2: Vekja kola ti je zapravo...
1: stara kola na talijanskom.
2: Ne, nego ti je...
1: Ne?
2: Mješavina kole i Vekje Amaro. Zapravo to ti je bilo... Nakon piće 80-ih godina kad se, ono, to je kao, nije koktel jer ima samo dva, zapravo kao Coca-Cola i Amaro. I onda
1: aha,
2: je to bilo Vekija Amaro, tako da je to Vekija
1: kola. Jel dobro barem bila ta fake kola?
2: Pa bilo ti je ono ko da nekakva ta, ono, rum kola, nešto recimo na tom tragu.
1: Kao više sirupasto, onako da pijem sirup za kašalj.
2: Da, sirupasto. Nije ko viski kola, nego onako malo više slađe.
1: Pa to zvuči super.
2: Da, možemo, ono, dođe večeras pa možemo zamiješati.
1: Mislim, to ga što ima u prodaji.
2: Pa naćemo negdje, mislim da im... Da
1: radit ćemo domaću Vekju kolu.
2: To ti je bila neka ona boca koja je imala na etiketi glavu meduza, ako ti to nešto znači.
1: Zapravo da, znači mi.
2: To ti je Vekija Amaro, tako da. To je Vekija kola. Uglavnom, eto, puno hvala isto što ste me zvali i poslušali i eto, vidimo se večeras ko stigne, bit će nam drago da se podružimo.
1: Hvala ti puno, kaj se dvoje malo vremena. Čujemo se, vidimo se.
2: Čujemo se, pozdrav.
1: Bovok. Eto ljudi, sve znate, to je bio Vojin Hrast iz Leot Magnetika, večera sviraju u Močvirju u 9 sati na večer, a mi ćemo sad poslušati Vekija kola.

Što je ateizam? Zašto se uporno zamučuju pojmovne razlike između ateizma, antiteizma i agnosticizma? Zašto se ateizmu podmeće značenje antiteizma ili ga se pokušava preimenovati u agnosticizam? Razlozi su dakako religiozno-ideološki. Za razliku od antiteizma, koji je razložno neodrživ jednako kao i teizam, ateizam ima čvrstu razumsku osnovu. Za razliku pak od agnosticizma, koji pristaje na religijski diskurs, povlađujući religioznom odnosu spram svijeta, ateizam odbija religijski diskurs kao ideološki okvir razgovora o spoznaji i istini. No, pogledajmo redom. Ateizam dolazi od grčkog prefiksa a, što znači ne, ili bez, i teos, što znači Bog. Ateizam je dakle neimanje Boga ili stanje bez Boga, to jest neboštvo ili bezboštvo. Ateizam je odnos spram svijeta mimo Boga, bez Boga, ravnodušnost glede Božje opstojnosti, nezanimanje za Boga, pa čak i neimanje bilo kakvog pojma o Bogu. Svako je dijete po rođenju ateist i tek socijalizacijom usvaja neki nauk o Bogu ili o bogovima. Stoga se ateisti Bogom ne bave sve dok na to nisu primorani. Često se mogu čuti

0: E, ljudi, Karlo je s vama, da se ja vam uključim. Ove zadnje dvije stvari su bile moj odabir, a to su pjesme Ne mogu se kontrolirati i Zauvijek. To su pjesme sa dema od majki, ne znam iz točno koje godine, ali piše da su to rani radovi od 84. do 89.
1: Sad... 88. ako se ne varam, izašao baš demo, da. Ja kao biografist moram to znati, pa
0: ono. Okej. Okay. Uglavnom, jako su mladi bili tad u Vinkovcima i baš se osjeti neko da je to ono, to prženje nije bilo samo kasnije, nego očito od uvijek, i da su Baretovi tekstovi od samih početaka imali neko ono udaranje u glavu beskompromisno, di samo osjetiš tu surovost.
1: Zapravo mi je super kolika je razlika između Ne mogu se kontrolirati sa tog dema i sa albuma prvog. Znači, prvi album sam mislio da je ono nešto najtvrđe što su majke ikad snimile. Ovaj demo nisam nikad poslušao, shame on me, hvala kaj si pustio par stvari, ali ove pjesme, znači, izgorile su duplo više nego na prvom albumu.
0: Je, i trake su izgorene isto, yeah. Sve u crveno.
2: To si ti jako, kaj taj lik je pjevao jer niko drugi nije htio pjevat u bendu.
1: Tako mu se nekak cijeli život kreto. Ali kad smo već kod toga, htio bih spomenuti jednu važnu činjenicu koju nismo spomenuli, a to je da je Goran Bare nažalost umro 9.10. ovog mjeseca u petak, ako se ne varam, u snu. To pretpostavljam da svi znate, ali eto da stavimo i točku na ovu emisiju. Ali prije nego što krenemo sa završnom pjesmom u emisiji, Poško nam ima za reći svoje dogodovštine sa Baretom.
3: Pa ja sam jednu godinu, možda malo više od toga, živio u jednoj zgradi na Knežiji i u nekom trenutku se samo pojavio Goran Bare na mome katu i bio mi je prvi susjed, doslovno stan do stana smo živjeli. I legenda je konstantno, mu je dolazila neka butra, ono, nemam šta za reći, sve divno krasno, ali dok se to događalo, sve bilo divno krasno, znaš, kao čovjek ne buči nekad ovo, ono. Onda je ona u jednom trenutku prestala dolaziti, onda je on imao sesije pjevanja onako 2-3 ujutro, ono, na dnevno, više manje dnevnoj bazi. Ali tu bi fer...
2: Noćnoj. Mala noćna muzika.
3: Može.
1: Bar mala bila.
2: Mala moćna muzika.
3: Mala moćna muzika, može. Ali nikad nije htio doći pijat kod mene, to mi je bilo bedno.
2: Sam ništa, u svom stanu, ono, sve pada u vodu.
3: Sve pada,
1: pa jesi mu rekao, ono, da si na radio studentu i da imamo njegov jingle?
0: A kao zvao si ga da dođe pjevat kod tebe ili šta, neku?
3: Pa htio sam ga pozvati, ali onda mi je bilo neugodno. I nisam.
0: Aha, nisi ga pozvao jer nikad nije htio doći.
3: E, pa naravno. Ba dobro, ja sam isto imao prijedlog za tebe, Karlo, a kaj ti veliš da mi jednostavno ove dvije emisije spojimo u jednu i onda onak izbjegnemo ove špice, ono, napravimo amalgam špice.
0: Ne može, nisam za to.
1: Ali to se jedno već dogodilo, ono, kad smo imali Penglic, a one, to je bilo jako dobro.
0: Moram ići.
3: A moramo i mi ići, isto, nećemo više dužiti, imamo još jednu stvar zapustiti i pustiti Karla da radi svoje emisije koje je zamislio. To je to nas, slušat ćemo za kraj.
0: Jel to toliki problem?
3: Pa evo, kad si tražio, dobit ćeš. Slušamo Krvarimo dosade i to je to. Ćao.

0: Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.
1: I kaj, evo, znao sam da bute se smijali i da bute me, ono, gledali onak, kao da sam neki čudak, da sam došel, ono, kuš, dečko sam iz malog grada i, evo, tu sam u Zagreb došel tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed, naći se među vama, evo, tu, svi ste tu iz grada, ono, i tak, fakat bedovi, ono. Samo gledam iza svakog čoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi, ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, proke mi onaj dim smeta za oči, me pika, zapodivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, a ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslal u pijenu. Vratil bom se doma, na selo, na grunt, na manje svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere i ovo.

0: Dobro večer, dobro večer. To sam opet ja, počinju jeboton show. Sa vama je Karlo i danas je u gostima Tituš Cvanciger.
1: Dobro večer.
0: Tituš Cvanciger sa novim albumom Kod majke rođen, kojeg ćemo danas poslušati u cijelosti. Kak ima?
1: Pa dobro sam. Svašta ima, a ništa nema, evo, zajbanci.
0: O, odličan odgovor, slojevit.
1: Da, da, puno možemo pričati o odgovoru.
0: Ti si bubnjar i imaš svoj solo album.
1: Je, evo, sadan, prvi debitantski, sad sam izbacio napokon, bilo mi je lagano već dosta ne imati album i rekao, vrijeme je da se nešto izbaci, pa kak bude, bude, kak prođe, prođe. Ovo je prvi u nizu, bit će ih još, ja se nadam. Da, ne znam, koncept mi je bio, jebi ga, bubnjar sam, pa idemo onda bubnjarski album izbacit, pa zadalje isto, ono, krenuo sam više i mašine analogne, ovo sinteve, drum mašine i to sve, pa će valjda i neke elektronike biti isto u solo aranžmanima.
0: Okej, okay, a daj za one koji ne znaju ko je Tituš Cvanciger, da malo kažeš di ti to sviraš bubnjeve i tak dalje.
1: Da, klasično bubnjarski, u više bendova, trenutno sam u RH Space Orkestru, u D s točkom, u Kosanu sad odnedavno, isto, da, s njima sam isto krenuo sa novom Klem. Šta još, ima neki par projekata ovo sa strane, kako to već ide, ali to su kao glavne stvari i sa Burezom sam sad krenuo tu analognu elektroniku sa live instrumentima, ali to još nije ništa vani. Sad smo taj neki session snimali i video, pa će to valjda izaći kad se ja primim miksanja i...
0: Da. A tvoj Buraz isto je i u bendu D u kojem sviraš?
1: Ne, on je u Tenkre.
0: E, Tenkre.
1: Šarao Tenkre.
0: Da. I vas dvojica dugo već svirate, jel? To je
1: neka... Pa mislim, maltene, ono, kao od kad se on vratio glazbi i krenuo gitaru svirati i vokale, sad se isto primili smo sa obojica tih sinteva, mašina, gluposti, analogije. Sad, ali džemamo ono već godinama, kao mi smo svi u obitelji, osim stare neki glazbenici, meni stari basist, sestra mi je na saksofonu, stalno sviramo kad se ulovimo.
0: Dobro, ja predlažem prije nego počnemo pričati o tvom albumu da pustimo par stvari.
1: Može.
0: Krenut ćemo redom, stići ćemo sve pustiti.
1: Može.
0: Prva je, nisi nastao od drkice.
1: Nisi nastao.
0: Ne, čekaj, jel to je prva?
1: Prva je to.
0: Ajmo za početak lagano, jednu po jednu.
1: Može, derkice.

0: Evo, to je bila prva stvar sa albuma koji od majke rođen. Nisi nastao drkice.
1: Kaj, budem ja sad nekakve milijone dobio na tantijemima, ja sam čuo da to
0: da,
1: tako ide.
0: Da, definitivno.
1: E, super, super.
0: Od sada ovo ide na sve radio stanice.
1: Top, top. Znači, uspjeli smo. Hvala svim slušateljima.
0: I dobro je.
1: Da, da.
0: Ovoga, kaj se tu dešava? Evo sad, neko ko prvi put upali ovo i čuje nisi nastao od drkice i ovu stvar, kaj mu ti imaš za reći?
1: Pa ne znam, mislim, poprilično samo objašnjeno ime, kao jednostavno neka biologija i kako se to dešava, ne?
0: Aha, o tom se radi.
1: Da, ali isto ono, stvari izdrkavanje, to, ove sve stvari su više manje, nije ništa napisano prije, sve neki moji, ono, ja džemam sa sobom i zajbavam se. Tako da ovo mi je zvučalo kod drkica i jebi ga, ne buš dobro, neke napravio s tim.
0: Ja bi odmah dalje, dok da uzmemo neki flow i mogli bi par stvari pustiti.
1: Može.
0: Ne znam je li imaš možda neku želju da se neke stvari spoje, da ne prekidamo.
1: Pa evo ti ove sljedeće dvije možeš, ova sljedeća je interlude i onda...
0: Može, znači da. Ide u utrobi antifašizma i porod.

0: Evo nas nazad, slušamo album od Tituša Cvancigera, Ko od majke rođen, sad je bila pjesma Porod. Pjesma. Pjesma. Ali ovo je baš ono, kljucalica jedna dobra. Ono.
1: Da, ne znam,
0: i malo duže
1: ta...
0: traje.
1: Meni ta najdraža. Ono.
0: To si neke, neki kaj efekt.
1: Ono. Da, imam ovaj EAD mikrofon od Yamahe jedan koji je ono kao za cijeli bubanj, to hrpa ekipe koristi za snimanje videa, ovak za Instagram i gluposti. I onda on ima tih efekata u sebi, onda se skuži da mi je brutalno svirat uz taj delay, znači ovo nije naknadno dodano, nego je ovo odsvirano sa delayem. I onda još umiksano sa ostalim mikrofonima, ali ja u uši dok sviram čujem taj delay.
0: To tam. Si doma snimao ili?
1: Ne, sad smo, stari je uzeo kuću na selu, di se ja idem preselit. I onda radimo i studio tamo, tako da evo, ovo je prva iz studija, koji nije uopće studio, nego je potkrovlje sa daskama, ali izdržalo je nabijanje, nismo propali kat niže i...
0: Pa super.
1: Tako da evo.
0: Uspio si snimiti.
1: Da.
0: Ajmo dalje, a?
1: Može, Deri.
0: Dump mašina, hoćemo ih više za rokat sada.
1: Može, ovo je isto interlud.
0: Dump mašina i prva skakavačka.

0: Ovo je bila sad jedna clean stvar.
1: No.
0: Kao ravno u glavu. Kak si davao imena, imena stvari. Pa zvuči to... kao da su ono prve asocijacije. Da, zvuči zapravo kao da znaš kaj radiš.
1: Pa mislim, malta ne jesu prve asocijacije, nemam tu kaj ono previše govoriti, ali kao po nekom feelingu, nakon kad sam ih snimio, nisam znao imena prije nego što sam ih snimio. Dakle,
0: ne znam, ja mislim da je hvale vrijedno to da si ti snimio bubnjarski solo album koji se zove Kod majke rođen, stavio sebe golog na cover i stavio 14 stvari, snimio sa ono jednim mikrofonom i davo im suluda imena. Dobro, nego davo im suluda imena i sve to upakirao u tak jednu ono dobru randomicu kao koja je baš autentična kao to je. I da si htio to pustiti na radiju, to se cijeni.
1: Hvala ti. A jebi ga, grafički dizajner, moraš bar znat upakirati kakav god na proizvod.
0: Ko nije vidio cover ovoga, nek pogleda. Benan je sa YouTube-a.
1: Da, ekipa me izvrijeđala, rekli su mi ružne stvari i rekli su mi da ne smijem to. Ako nisam...
0: Kažu da promovira suicid
1: i
0: ne znam šta.
1: I body dysmorphiju. Jebote.
0: A kako su to zaključili?
1: Pa ja, vidjeli su me. Malo nije dobro, očito to je.
0: Da.
1: Izvrijeđali su me i evo sad sam tužan i molim ih da mi maknu to restricting order.
0: Ali kakva glupost, to će ono, nema niš sporno na kaveru, pored toliko kavera koji su ono...
1: Ma ide samo kaveri, meni smeta kaj ono, dječji vide i thumbnailovi, guzice i sise, ali ovo je ono, ne smiješ, ne, to nije u redu, ovo tebe staviti, jebi ga.
0: Možda je zbog muze, znači ono solo bubanj, ono, nema.
1: 18 plus moraš imat da ovo slušaš.
0: Moraš svirat bubljive da ovo slušaš.
1: Da, potvrdu tražimo. Da, nemam pojma, ono.
0: Dobro, ja sad stvarno više ne bi prekidao, ja bi ovo pustio do kraja, ono.
1: Ok, ne znam, ja ti... Ne znam šta da ti još pametno kažem, hvala puno Rini.
0: Mislim, vratit ćemo se mi još, slobodno ti reci.
1: Dobro, da, ne znam, htio bih zahvaliti puno Rini koja me slikala i Zvonku, Rina Salamunić i Zvonimir Curiš koji mi je spasio album sa miksom. Jesam i ja tu miksu, evo jedan od prvih projekata gdje sam ono, išao sam napraviti, ali definitivno je čovjek spasio masu, tako da... Njima dvoje bih htio još zahvaliti na ovom projektu, da se lijepo to ostvarilo, kako to treba zvučat, bar po meni. Tako da, evo, to je šta ja imam još pametno za reći u vezi ovoga. Ako imaš kakvih pitanja, rado ćemo vam objasniti.
0: Da, slobodno nazovite.
1: Da.
0: Ovoga. Niš, ajmo ga mi poslušat do kraja, ja ću samo pročitat nazive stvari. Može. Koje idu do kraja, pa ćemo se još čut kad to sve prođe.
1: Može.
0: Sljedeća stvar je Supa mi pila.
1: Šupa.
0: Sorry, maknuo sam kvačice jer mi ne čita ovaj. Šupa mi pila. Otpirjaj mi. Taj mi se posebno svidio, ne znam zašto. Bijeg mladog janjca. Uzorak za degustaciju. Dobar tek. Šetnja do posla. Duplo gore. Sorry Vuki. Velike lijepe puške. To sad slušamo Titu Šacvancigera.

0: Evo nas nazad, dogurali smo do kraja albuma Titus Schwanziger ko od majke rođen i dalje s nama u eteru. Eto, pustio se cijeli tvoj solo album u eteru Radio Student. Ovoga, daj ti nama reci sad ako imaš kaj za najavit. Od neki gigove ili nešto.
1: Pa zapravo i nemam ništa. Sad kaj gledam da ću složit neki ono tak solo bubanj, polu neka eksperimentala, ali nemam nikakvih datuma, nemam nikakvog mjesta, tako da za sad nemam ništa najavit, evo, stavljam sve slušatelje u iščekivanju.
0: A ovo, do ostalih bendova u kojima sviraš ili imaš
1: šta
0: takve
1: imamo
0: smirke?
1: Sad jebote, imamo sa RH Space Orkestrom, imam a ne znam da li to uopće smijem najavljivati. Tak da rađe neću, ali imat će jedan gig u Zagrebu, imat ću i s Novom jedan gig u Zagrebu, poprilično blizu datum, što se tiče datuma, ali nisam siguran da to smijem najavljivati, tako da neću se praviti pametan i najavljivati. Ali uskoro.
0: Dobro.
1: Onda mjesec dana.
0: Onda evo. Ništa, onda dođi opet kad snimiš idući eksperimentalni album.
1: Da.
0: Ovoga, i to je to. Hvala kaj si došao, kaj si se javio.
1: Hvala kaj ste me ugostili.
0: I idemo mi sad na Leut Magnetic u Močvaru.
1: Idemo, da.
0: Dođite i vi isto. I ostanite dalje uz Radio Student. Ćao.
1: Hvala, bog.

časi su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100,5 MHz.

užasno grozne snove. Ja u svojim snovima onako stalno trčim za nekim ljudima, mislim poznatim ljudima, i onda onako trčim. I kad napokon dođe do te osobe, to u stvari uopće nije ta osoba. To je onako totalno neka druga osoba. I onda me onako neugodno da se ispričavam. I onda opet vidim tu istu osobu onak malo dalje i opet trčim za njom, trčim. I opet nije ista osoba i tako cijelo vrijeme, ja samo trčim i trčim.